si zdaj le kopiš. Jo, jo, karton alborek, a taki porcelan. Odrejma si bulkama, tapeti parmazan. 5 kilo v heraku, najbolj džinsi, Calvin Klein. Tak, zdaj, že to veniš, če si.